0: telitere tan kayayi kayayi
1: iya baba la
0: kayayi ye tengis yayare kayayi kayayi ye tenaluru rankai kayayi kayayi.